လာပနာပေါ်နာလီတုံမီရမီလီရုံပီပီကီလိုနာလုံအာဂျေကလောင်တန်လာအဒုံထွာလုံအာဂျေခ်ဆေနန်ဆူရန်ဘေလာပန်မီနိုတီအင်ဂျိုင်ပီကီလိုနာလုံအလုနာလမ်သေးနန်ချီချီနီနေလဘန်ဆောအလုနာလာမာချန်လကေဟေမေပိုကလီနေအလာမာဂျာနာလောင်ပန်အာဂျေခ်ဆေနန်လဘန်ဆောလုံ

လပန်ပေါ်နလီတုံဖိုင်လိုဘုစမတရီလပန်လလီတာဒီရီရံပန်ကီလိုနလွန်အာဂျီလောင်တန်လောဘိုဒူလီရမီလွန်အချာမေကင်ဒင်လောင်ပန်အဒွန်ထူယဆုဒဝရီကီလိုနလွန်အာဂျီခ်စင်အလောနလမ်သေးစန်ဂျနာ